تیرا پیار، اور آپ پوچھو کہ تیرا پیار کروں گا، کوئی ہور پوچھے تا پیار پوچھے میرے تو آپ پوچھ دے پائے مالک، میرا مالک آپ پوچھ دا پائے. بھائی صاحب نے شعر لکھیا ایک نابود کہتے نہیں تھا ہیچ نشان، ہیچ میں نے کچھ بھی نشان، نابود ہیچ نشان ج آسمان و زمین، نبود ہیچ نشانے ز آسمان و زمین، شوق روئے تو آبرد در سجود مارا. جدوں کہندے آکاش دا نام نشان نہیں سی، جدوں کہندے زمین دا نام نشان نہیں سی، اتھے ادو کی سی؟ اربد نربد دندو کر اندھیرا سی. جدوں کوئی چیز ظہور وچ نہیں سی آئی، نہ کوئی مکان، نہ کوئی درخت، نہ آب پانی، نہ کوئی پیدائش سی، نہ بود ہیچ نشانے ز آسمان و زمین، کہ شوق روئے تو آورد در سجود. میں تا تیرے شوق تیرے درشنا دی چاہ اپنے من وچ رکھ کے ادوں دا ہی تھانوں نمسکار کیتی ہوئی ہے جدوں تے دھرتی آکاش بھی نہیں سی. ہن دسو اے دے نال کوئی پہنچ سکدا کہہ سکدا بھی میرا انیاں سالاں دا گرو نال پیار ہے؟ وہ کہندے ادو تو دھرتی آکاش بھی نہیں سی، پانی بھی نہیں سی پیدا ہویا، کوئی جیو جنتو دی تا بات ہی کیا ہے. ادو دا میں تا تھوڑے درشنا نوں لوچدا، ادو دا میں تا شوق روح میں نے ہوندا منہ تھوڑا منہ دیدار کرن واسطے، ادو دا میں تا سجدہ ادائی کیتی ہوئی. بھائی مہاراج بڑے خوش، سنگت بھی بڑی خوش. مہاراج کہن لگے نند لال جی خالصہ آپ تو خوش ہو گئے، میں بھی خوش ہوں، کچھ منگو. کی منگتے ہیں تھی ہوں؟ وہ منگتے

نے بخشش کیتے ہیں. جے انہاں دا کسے دا اسی مل پانا چاہیے تے اسی مل نہیں دے سکدے. اس کر کے انہاں دا کیتا ہویا اے پر اپکار جے اسی بھل جائیے تے ستگر بادشاہ جی آخر لگے کہن لگے پھر اس اکال پک واہگرو دے اسی دیڑدار ہاں اتے اکرت گھن ہاں. تے اس کر کے وہ اکرت گھن کتنا کو ماڑا ہے, کتنا کو برا ہے, کتنا کو مندا ہے, اس دی ادھارن ایک دتی ہے بھائی صاحب بھائی گرو داس جی نے.